0: Det är klart för underhållningsnyheten här på NFM och allra först så ska det reise om TV-underhållning.
1: Ja, Alle mot en gör comeback på NRK efter ett års pause och den gången här med Markus Neby som programledare. Han ska styra studio men Selda Ekis vänder tillbaka för sin åttonde säsong och tar sig av experimenten. Det blir också en stor ändring I konkurrensen. Nu är det inte längre en deltagare mot hela Norge men familjer som ska samarbeta I studio. Programmet är tillbaka på skärmen 12 september. Tons of Rock jublar över rekordmånga ledsagarbiljetter efter flera år med målrättat tiltak för att göra festivalen mer tillgänglig. Personer med funktionsnedsättelser eller andra behov kan ta med sig en ledsager gratis och I år så är det registrerat hela 1800 slike biljetter. Festivalen har också roliga områden, ramper vid scenen, lading för rullstolar och egna bånd för skjulte funktionsnedsättelser. Mottoet deres är mindre helvete, mer rock för flera.
2: Alla de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal.

Det är onsdag och du hör på eftermiddagsrushen med Kalle här på 1FM. Jag heter Miriam och ska snart bryta in med en uppdatering på underhållningsnyheter. Och idag så ska vi snacka om en händelse på Gardermoen som fick Birgit Skarstein att reagera kraftigt. Mer om det får du höra strax.